0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

темно. Коло світло течь наш підключив ти. Буду там, де ти. Буду там, де ти. Якщо нам дано разом вижити. Буду там, де ти. Буду там, де ти.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

The crankle. Wanna pretend that the crankle.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 7 година.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ.
2: Weather forecast.
3: Понеділок, 24 серпня, на календарі. День святковий, День незалежності України, тож всіх вітаю. Ну і коротенько про погоду сьогоднішнього дня і найближчого майбутнього. Отже, впродовж дня сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, але можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря сьогодні по області від 25 до 30 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, вівторок, 25 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день 25-30 тепла. На 26 серпня середу обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це й вся наявна інформація.
2: Надія є. Соціальна реклама.
4: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні. Разом. Непереможні.
2: Надія є. Соціальна реклама.

Anthropic готується до рекордного IPO. Supermicro звільняє співробітників через розслідування щодо постачання GPU до Китаю, Apple скорочує команду Vision на тлі змін пріоритетів, а також Alibaba активно переходить на власні чіпи для хмарних AI-сервісів, а український Монобанк тестує нову бізнес-нішу з EventMate. Все це найцікавіше зі світу технологічного бізнесу за минулий тиждень. Спробуємо новий формат. Мої щирі вітання в студії про мікрофоні Техно Микола. Поїхали. Це Hightech Pro. Програма про високі технології в житті. Компанія Anthropic, розробник чат-бота Claude, може подати заявку на IPO вже наприкінці серпня та прагне встановити новий рекорд, перевершивши навіть IPO SpaceX за обсягом залучених коштів. Очікувана оцінка компанії перевищує 2 трильйони доларів. Компанія-розробник та виробник серверного обладнання Supermicro звільняє співробітників після внутрішнього розслідування щодо участі в схемі експорту серверів із GPU NVIDIA до Китаю в обхід американських експортних санкцій. На тлі цього Alibaba Cloud активно переходить на власні чіпи, щоб підвищити маржинальність своїх AI-сервісів і скоротити залежність від західних постачальників. Подекуди кажуть, що Китай розробив власні літографічні машини, які можуть конкурувати з голландськими, тож, можливо, вони за крок до власної технології виробництва сучасних технологічних мікрочіпів. При цьому ж та ж Alibaba звітує про 45% зростання хмарного AI-напрямку. І при цьому падіння прибутку на 75% – все це через різке зростання капітальних витрат і ціни на вже згадані раніше чіпи. Apple звільняє щонайменше 60 співробітників з команди Vision. Якщо забули, це їх такий шолом віртуальної та доповненої реальності. Всі вони займалися VR та AR і на тлі перегляду стратегії розвитку просторових технологій підпадають під скорочення. Монобанк запустив партнерство з українською платформою EventMate і слідом за своїм маркетом, базаром, намагається вийти на новий ринок – ринок сервісів для організаторів подій. Що з цього буде, подивимось. Ну і наостанок OpenAI наздоганяє Anthropic, вже згадані на початку випуску, за темпами зростання частки бізнесу клієнтів у США. І хоча обидві компанії зберігають нестабільність позиції через швидку еволюцію AI-моделей та перетік клієнтів від одного к іншому, але загалом тренд зростаючий, і це надихає компанію, ну і впливає на вже згаданий на початку випуску рекордний IPO. IPO, якщо що, це розміщення акцій публічних, які можуть купити хто завгодно, навіть ви. По цьому ж на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Надія є соціальна реклама.
1: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Шановні мешканці громад Харківщини! Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 8 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Настя Луна. Моє вітання. Безпілот.

на промислову зону міста. Ще один об'єкт ОЗОН був атакований у Дагестані у промисловому парку Тюбе. Загальна площа комплексу становить близько 130 тисяч квадратних метрів. Після ураження на території хабу спалахнула масштабна пожежа. Зазначу, що хаб у Тюбе розглядався як один із регіональних вузлів для розвитку міжнародних поставок у напрямку Азербайджану та Ірану в межах транспортного коридору північ-південь.

заправні станції у Полтавському районі. Під атакою ворога також була і Одеса. У День Незалежності відбудеться Радбез ООН. Зберуться на засідання щодо ситуації у зв'язку з продовженням російської війни проти України. Засідання ініціювали Данія, Франція, Греція, Латвія та Велика Британія. Київ вже закликатиме міжнародну спільноту до конкретних кроків, які допоможуть зупинити російські атаки, захистити цивільне населення.

та підтримати міжнародний мир і безпеку. Україна та Норвегія підписали оборонну угоду «Дрон-Діл». Стратегічна угода отримала назву «Єлизавета» на честь доньки князя Ярослава

Норвегії за рішення зберегти високий рівень підтримки України та виділити близько 9 мільярдів доларів у 2027 році. Український дубль на діамантовій лізі. Ярослава Магучих перемогла у стрибках у висоту на етапі діамантової ліги у польській Сілезії, подолавши 2 метри з третьої спроби. Перед вирішальною висотою лідирувала і Ірина Геращенко. Вона з першої спроби взяла 1,98 м вперше з 2023 року та виконала норматив на чемпіонат світу 2027. Планка в 2 метри їй не підкорилася, тож Ірина здобула срібло. Для Магучих це вже друга перемога на етапах діамантової ліги цього сезону. Це і всі новини. З вами була

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 24 серпня, на календарі. День святковий, День незалежності України, тож всіх вітаю. Ну і коротенько про погоду сьогоднішнього дня і найближчого майбутнього. Отже, впродовж дня сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, але можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря сьогодні по області від 25 до 30 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, вівторок, 25 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день 25-30 тепла. На 26 серпня середу обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Знижка мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція діє з 1.07 по 30.12.2026.
1: 2040, набирай свій вантаж, нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
4: Надія є. Соціальна реклама.
5: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
6: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
4: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Міський голова Ігор Терехов зустрівся з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем. Німецька делегація долучилася до церемонії підняття державного прапора на Сергіївському майдані. Згодом гості разом з Ігорем Тереховим відвідали міські об'єкти. Ігор Терехов розповів партнерам, як Харків перебудовує роботу критичної інфраструктури з урахуванням воєнних ризиків, посилює її автономність і захищеність. Сторони обговорили подальші проєкти в сферах енергетичної стійкості, транспорту і відновлення.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція до повного розпродажу складу.
2: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів.

Finita la musica, crobacce. Робокам шансів нема. Пора їх працювати, працювати інтенсивно і тривало. Почнемо детокс-програму.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 9 година.
2: Загальнонаціональна хвилина мовчання за загиблими внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Вшановуємо пам'ять загиблих українців, військових і цивільних, героїв і героїнь, дорослих і янголят. Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.

0: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
1: Коротко про найважливіше саме зараз. Я Настя Луна. Мої вітання. Велика Британія передасть Україні секретні дані. Британська оборонна компанія зможе розкрити засекречену інформацію про британські компоненти ракет «Скальп». Це дозволить Україні та Франції просуватися до створення складальних ліній в Україні. Це рішення оголосили перед першим закордонним візитом прем'єр-міністра Енді Бернема, який запланований саме до Києва на День незалежності України. Він має зустрітися із Зеленським і провести засідання коаліції охочих. Зазначу, що «Скальп» – це французька версія британської ракети «Шторм Шедоу». Обидві системи використовують спільні технології Франції та Великої Британії. Обмеження у столиці. Сьогодні та завтра у центрі Києва та чотирьох районах тимчасово обмежать рух через візити іноземних делегацій. Обмеження запровадять на окремих ділянках Печерського, Подільського, Солом'янського та Шевченківського районів, а також у Київській області. Тож в управлінні державної охорони просять враховувати цю інформацію під час планування маршрутів. Україна терміново шукає 20 мільярдів доларів до кінця року. Президент заявив, що Україні необхідно знайти додаткове фінансування для сил оборони вже на найближчі 4 місяці. Із них 8-10 мільярдів потрібні для того, щоб у січні та лютому армія мала необхідне озброєння. Аналогічна сума необхідна і для ППО. Серед можливих джерел фінансування Зеленський назвав заморожені російські активи, двосторонню допомогу партнерів та прискорення наступного траншу. Українець Іван Заліско став бронзовим призером з вільної боротьби. У Словаччині про

спортивної, вільної, жіночої та греко-римської боротьби серед спортсменів до 20 років. Львів'янин Іван Заліско став бронзовим призером у ваговій категорії до 74 кілограмів, здолавши у сутичці за третє місце росіянина Іслама Хажорова. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Згодом почуємось.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 24 серпня, на календарі. День святковий, День Незалежності України, тож всіх вітаю. Ну і коротенько про погоду сьогоднішнього дня і найближчого майбутнього. Отже, впродовж дня сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, але можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря сьогодні по області від 25 до 30 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, вівторок, 25 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день 25-30 тепла. На 26 серпня середу обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це і вся наявна інформація.

0: Реклама.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314 14Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на MFM. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
7: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
5: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Урочистий прийом міського голови Ігоря Терехова з нагоди вручення відзнак «Почесний громадянин міста Харкова» прийшов у День міста. Мер привітав харків'ян і подякував тим, хто щодня працює задля життя та відновлення Харкова. Він зазначив, що в умовах війни подібні урочистості є рідкісними, адже містяни частіше зустрічаються на місцях обстрілів, у лікарнях чи підземних школах. Під час заходу міський голова вручив новим почесним харків'янам відповідні відзнаки. Нагадаємо, цього року звання «Почесний громадянин міста Харкова» було присвоєно 9 харків'янам, серед яких військові, вчені, діячі культури та інші.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція дія з 1.07.31.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів УВА.

0: MFM Dance Hit Radio.
1: Дорога сплетені, на віки зведені, наші мости.

0: MFM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
1: MFM.
3: В країні 10 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Лідерство українських дронів. Український виробник безпілотних літальних апаратів генерал Черешня продемонстрував визначні результати у липні, очоливши рейтинг ефективності в системі ситуаційної обізнаності «Дельта». Завдяки високим показникам роботи компанія закріпила за собою статус одного з ключових гравців на ринку оборонних технологій України. Наслідки атаки на ТРЦ Кривого Рогу. Станом на ранок 24 серпня 49 постраждалих внаслідок російської атаки на торгівельно-розважальний центр «Сонячна галерея» досі залишаються в лікарнях міста. Серед госпіталізованих 13 дітей. Четверо поранених перебувають у дуже важкому стані. Ще 11 у важкому, з них дві дитини. Нагадаю, що Російська Федерація двічі атакувала ТРЦ 21 серпня безпілотниками, внаслідок чого 16 людей загинули, ще 140 постраждали. Троє містян вважаються безвісти зниклими. Путін визнав економічні наслідки ударів ЗСУ. Удари Збройних сил України по критичних об'єктах по всій Росії завдають збитків її економіці. Однак Москва продовжить атакувати українську цивільну, аграрну та логістичну інфраструктуру. Про це заявив російський диктатор Володимир Путін у відеоінтерв'ю пропагандисту Павлу Зарубіну для програми «Вєсті». Очільник Кремля закликав приватний бізнес і регіональну владу самостійно фінансувати безпекові заходи та долучатися до протиповітряної оборони. Чеський гурт виступив в українських лікарнях і передав допомогу. Гурт завітав до реабілітаційного центру у Львові, Лисицькій лікарні та реабілітаційного центру «Мрія Надії». Окрім музичних вражень, музиканти доставили допомогу – спеціальний реабілітаційний апарат для відновлення моторики та набір гаджетів.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 24 серпня, на календарі. День святковий, День незалежності України, тож всіх вітаю. Ну і коротенько про погоду сьогоднішнього дня і найближчого майбутнього. Отже, впродовж дня сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, але можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря сьогодні по області від 25 до 30 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, вівторок, 25 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день 25-30 тепла. На 26 серпня середу обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це вся наявна інформація.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
2: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Харків відсвяткував День міста. З нагоди 372-ї річниці заснування міста та 83-ї річниці його визволення від нацистських загарбників пройшов урочистий концерт. У заході взяв участь міський голова Ігор Терехо. Він привітав присутніх із серпневими святами. Під час концерту освітян, медиків, рятувальників, комунальників та інших харків'ян нагородили нагрудними знаками за заслуги перед містом Героєм України Харків та цінними подарунками. Крім того, в оновленому сквері на вулиці Університетській пройшло проєкційне мультимедійне шоу. Візуалізація охопила історію Харкова від 17 століття до сьогодення.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Знижкою. Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.12.2026.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.армія.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
6: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 11 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Про головні події саме зараз. Я Наталка Роксі. Мої вітання. Мінус ще один ворожий літак ворога. За словами командира сил безпілотних систем Роберта Мадяра Бровді, у Долотинівці на Ростовщині було уражено російський винищувач «Міг-29». Загалом цієї ночі українські військові уразили 66 ворожих цілей. Серед них 4 радари. Також під удар потрапила база російських спецпризначенців у Стрілковому на Херсонщині. Енергетичні об'єкти, 2 судна так званого тіньового флоту Російської Федерації та 11 пунктів управління на тимчасово окупованих територіях. В Одесі ворог знищив

місті працюють екстрені служби. Компанія «Епіцентр» підтвердила, що внаслідок атаки були пошкоджені два її торгівельні об'єкти. За попередньою інформацією, основний удар припав також на складські та енергетичні об'єкти. Є пошкодження цивільної інфраструктури, виникли пожежі. Інформація про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюється. Єврокомісія виділяє Україні понад 6 мільярдів євро на оборонну підтримку. Кошти спрямують на посилення протиповітряної оборони, закупівлю ракет і боєприпасів, а також придбання радарів та іншого обладнання, необхідного для захисту від російських атак. Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляйн наголосила, що Європейський Союз продовжить підтримувати Україну у протистоянні російської агресії. За її словами, посилення української оборони залишається одним із ключових пріоритетів ЄС. Завершено перший раунд. Визначено всіх учасників 1/16 фіналу Кубка України з футболу. У Кубку залишилося 14 із 16 команд УПЛ. Вибули Оболонь і Чорноморець. Із наступної стадії 1/16 фіналу розпочнуть виступи в Кубку 4 українські представники в Єврокубках 2026-27. Це Шахтар Донецьк, Динамо Київ, Полісся Житомир та ЛНЗ Черкаси. Матчі заплановані на 8-10 вересня. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі. MFM Station.

титри, титри, наче алгоритми в твоєму серці, моєму серці ритми, ритми, ритми, наче манускрипти, закриває двері, нас кидають дрифти, тобі любов, чи мені праворуч стоп знято, тобі ж того не варто, без жартів, насправді занадто.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 24 серпня, на календарі. День святковий, День незалежності України, тож всіх вітаю. Ну і коротенько про погоду сьогоднішнього дня і найближчого майбутнього. Отже, впродовж дня сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, але можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря сьогодні по області від 25 до 30 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, вівторок, 25 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, в день 25-30 тепла. На 26 серпня середу обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, в день 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду це вся наявна інформація.
3: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
4: 2040 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
5: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
6: Акція до повного розпродажу складу.
3: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
6: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
7: Надія є. Соціальна реклама.
8: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
7: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Національний фестиваль «Схід Опера Фест 2026» відкрився в Харкові. Його організував Харківський академічний театр опери та балету імені Лисенка за підтримки міського голови Ігоря Терехова. Протягом 28 фестивальних днів Харків прийматиме театри з різних міст України. Ігор Терехов наголосив, що географія учасників промовиста. Попри війну, театри з різних регіонів їдуть до Харкова, а місто майже на місяць стає місцем зустрічі української культури. Усі фестивальні події проходитимуть у захищених просторах. Щонайменше половину місць планують безкоштовно надати військовим, ветеранам, родинам загиблих захисників і захисниць, переселенцям та іншим соціально вразливим категоріям.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: станції ПС Західнокримська у Сакському районі та військовому аеродромі у Джанкої. Після атак на позиції радіолокаційної роти на горі ТПОБА поблизу Феодосії теж спалахнула пожежа. Удар Російської Федерації по складах на Одещині. Відомо про 5 постраждалих внаслідок ударів по складських приміщеннях на Одещині. 3 з них госпіталізовані у стані середньої тяжкості. Усім постраждалим надається необхідна допомога. На місцях триває ліквідація наслідків атаки. Окрім того, через бойові дії та обстріли частина споживачів у 6 областях. Тимчасово без електрики. Відновлення триває, обмежень не прогнозують. Україна збиває понад 90% шахедів. За словами глави держави, десятки тисяч наземних роботизованих комплексів уже виконують небезпечні завдання на фронті та допомогли зберегти життя тисяч українських військових. Водночас Україна продовжує розвивати морські дрони та далекобійні ударні системи. Далі цитую. Згадайте день, коли на Київ уперше летіло 40 шахедів. Хтось кричав, що це кінець, а хтось шукав і знаходив рішення. Зараз ми збиваємо 90% плюс шахедів. Росія перейшла на реактивні, ми збиваємо вже їх. Але маємо робити це масово, зазначив Зеленський. Жіноча тенісна асоціація оновила рейтинг спортсменок. Лідерки українського жіночого тенісу Еліна Світоліна та Марта Костюк зберегли свої позиції після турніру в Цинциннаті і посідають відповідно 9 та 11 місця у світовому рейтингу. Зазначу, що одиночний рейтинг WTA продовжує очолювати нейтральна Арина Соболенко. Другою ракеткою світу є Олена Рибакіна з Казахстану. На третій сходинці залишається американка Джесіка Пегула. Наразі це всі новини. З вами була Настя Луна. Більше за годину.
1: MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Погода на МФМ.
1: Погода на МФМ. Weather forecast.
2: Понеділок, 24 серпня, на календарі. День святковий, День Незалежності України, тож всіх вітаю. Ну і коротенько про погоду сьогоднішнього дня і найближчого майбутнього. Отже, впродовж дня сьогодні мінлива хмарність, без опадів, вітер північно-західний 7-12 метрів на секунду, але можливі пориви до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря сьогодні по області від 25 до 30 з плюсом, в Харкові 26-28 тепла. На завтра, вівторок, 25 серпня, обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північно-західний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 11 до 16 градусів, вдень 25-30 тепла. На 26 серпня середу обіцяють мінливу хмарність, без істотних опадів, вітер північної чверті 7-12 метрів на секунду. Температура повітря вночі від 12 до 17 з плюсом, вдень 25-30 тепла. І, власне, поки про погоду, це вся наявна інформація.

0: Реклама. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 наперед.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
4: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 0344.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
5: Надія є. Соціальна реклама.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
7: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
5: Надія є. Соціальна реклама.

Anthropic готується до рекордного IPO. Supermicro звільняє співробітників через розслідування щодо постачання GPU до Китаю, Apple скорочує команду Vision на тлі змін пріоритетів, а також Alibaba активно переходить на власні чіпи для хмарних AI-сервісів, а український Монобанк тестує нову бізнес-нішу з EventMate. Все це найцікавіше зі світу технологічного бізнесу за минулий тиждень. Спробуємо новий формат. Мої щирі вітання в студії про мікрофоні Техно Микола. Поїхали. Це Hightech Pro. Програма про високі технології в житті. Компанія Anthropic, розробник чат-бота Claude, може подати заявку на IPO вже наприкінці серпня та прагне встановити новий рекорд, перевершивши навіть IPO SpaceX за обсягом залучених коштів. Очікувана оцінка компанії перевищує 2 трильйони доларів. Компанія-розробник та виробник серверного обладнання Supermicro звільняє співробітників після внутрішнього розслідування щодо участі в схемі експорту серверів із GPU NVIDIA до Китаю в обхід американських експортних санкцій. На тлі цього Alibaba Cloud активно переходить на власні чіпи, щоб підвищити маржинальність своїх AI-сервісів і скоротити залежність від західних постачальників. Подекуди кажуть, що Китай розробив власні літографічні машини, які можуть конкурувати з голландськими, тож, можливо, вони за крок до власної технології виробництва сучасних технологічних мікрочіпів. При цьому ж та ж Alibaba звітує про 45% зростання хмарного AI-напрямку. І при цьому падіння прибутку на 75%, все це через різке зростання капітальних витрат і ціни на вже згадані раніше чіпи. Apple звільняє щонайменше 60 співробітників з команди Vision. Якщо забули, це їх такий шолом віртуальної та доповненої реальності. Всі вони займалися VR та AR і на тлі перегляду стратегії розвитку просторових технологій підпадають під скорочення. Монобанк запустив партнерство з українською платформою EventMate і слідом за своїм маркетом, базаром, намагається вийти на новий ринок, ринок сервісів для організаторів подій. Що з цього буде, подивимось. Ну і наостанок, OpenAI наздоганяє Anthropic, вже згадані на початку випуску, за темпами зростання частки бізнесу клієнтів у США. І хоча обидві компанії зберігають нестабільність позиції через швидку еволюцію AI-моделей та перетік клієнтів від одного к іншому, але загалом тренд зростаючий, і це надихає компанію, ну і впливає на вже згаданий на початку випуску рекордний IPO. IPO, якщо що, це розміщення акцій публічних, які можуть купити хто завгодно, навіть ви. По цьому ж на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07 по 31.12 2026.
3: Реклама на МФМ.
1: З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 13 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі коротко про актуальне. Я Наталка Роксі. Моє вітання. Акції російського «Озон» обвалилися після ударів по складах. Акції «Маркетплейсу» сьогодні різко пішли вниз на тлі повідомлень про атаки на його логістичні об'єкти в Росії. За даними російських фінансових ЗМІ, під час ранкових торгів папери «Озон» втрачали понад 10%, а компанія опинилася серед головних аутсайдерів російського фондового ринку. Вітков і Кушнер знову перенесли візит до Києва. Запланований візит спецпредставників президента США Дональда Трампа, Стіва Віткова та Джареда Кушнера до України знову відклали на тлі посилення російських ракетних і дронових атак. Про це повідомив президент Фінляндії Олександр Стуб. Нагадаю, раніше повідомляли, що Вітков і Кушнер можуть приїхати до Києва на День Незалежності. Росія розгорнула нову хвилю диверсій у Європі. Ворог активізував диверсійну кампанію проти європейських підприємств оборонної промисловості, які виробляють або постачають озброєння Україні. Про це пише The Telegraph, посилаючись на західні розвідувальні джерела. Мета таких операцій – пошкодити підприємства та порушити постачання для України. Європейські країни вже розглядають подібні випадки як частину широкої кампанії російської гібридної війни проти Заходу. Якщо дива існують, українці – одне з них. Пол Веслі привітав Україну. Американський актор, відомий за роллю Стефана Сальваторе у серіалі «Щоденники вампіра», записав спеціальне привітання для українців із Днем Незалежності. Актор відзначив стійкість, єдність і силу українців, які навіть після важких ночей продовжують відновлювати свої міста, допомагати один одному та боротися за свободу. Це вже не перша публічна підтримка України з боку Пола Веслі. А сьогодні його слова прозвучали особливо символічно. Це всі новини на зараз. Наступний випуск за годину. З вами була Наталка Роксі.
0: MFM. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
1: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: Надія є. Соціальна реклама.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
2: Надія є. Соціальна реклама.

0: Харків сьогодні.
1: Прифронтові міста та громади мають бути звільнені від сплати реверсної дотації до державного бюджету, а ці кошти повинні залишитися на місцях для підтримки їхньої життєдіяльності. Про це заявив мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст та громад Ігор Терехов. За його словами, з такою позицією він звернувся до прем'єр-міністра України Сергія Корецького. Мер зазначив, що в умовах постійних ворожих обстрілів Харків та інші прифронтові громади відчувають серйозний дефіцит фінансів, адже усунення наслідків ворожих атак потребує значних ресурсів. Також Ігор Терехов розповів, що Харків вперше не отримав жодної субвенції з державного бюджету на відбудову міста. З такою ж проблемою зіткнулися й інші прифронтові громади, тому її вирішення має бути всебічним.

0: Реклама. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
1: Реклама на MFM. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
5: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
6: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: МФМ.
0: МФМ.
2: Ідеальна станція існує.
0: МФМ.
3: В країні 14 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин», я Юлія Грінченко. Мої вітання.

запасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо-С», а також для низки ракетних систем та авіаційних засобів ураження. В Генштабі наголосили, що робота зі знищення ключових об'єктів військово-промислового комплексу Росії триває. Тотальний терор. Одеса та область під масованими атаками Російської Федерації. За останні 50 днів Росія випустила близько 357 ракет і 30 авіабомб по Одесі та області. Щодня регіон зазнає атак дронів. Сьогодні було атаковано два епіцентри, але постраждали також житлові будинки, склади, порти, цивільні судна і АЗС. Теж сьогодні Російська Федерація вдарила дроном по багатоповерхівці у Чернігові. Відомо про 8 постраждалих, серед них дитина. Про це поінформували в міськраді. На місці влучання працюють екстрені служби. Юков – герой України. Загиблому керівнику пошукової групи «Плацдарм» Олексію Юкову присвоїли звання Героя України посмертно. Він знаходив і повертав тіла українських військових із найгарячіших напрямків. Раніше було створено петицію із закликом надати Олексію Юкову звання Героя України. Вона набрала необхідну кількість голосів – понад 25 тисяч. Нагадаю, 5 серпня 2026 року керівник пошукової групи «Плацдарм» отримав смертельне поранення під час ексгумації тіл на лінії зіткнення у Лиманській громаді Донецької області. Його авто підірвалося на міні, Юкову було 40 років. До Дня Незалежності в Україні створили хліб трьох епох – випічку, яка поєднала кулінарні традиції Русі, Гетьманщини та УНР. Проєкт покликаний нагадати про тяглість української державності, а весь прибуток від продажу передадуть на підтримку звільнених з полону українських військових. Особливий хліб з'явився у продажу однієї з популярних торгових марок напередодні державних свят. По цьому у мене поки все. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко. MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
0: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
3: Знижкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
3: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 15-та година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
3: Коротко про головне станом на цю годину саме зараз. Я Юлія Грінченко. Мої вітання. Розпочну з хороших новин. Ще 10 українських полонених вдома. Україна повернула їх у межах спеціального етапу обміну через Білорусь. Про це повідомив президент Зеленський. За його словами, серед 10 воїнів – військові ЗСУ та Нацгвардії. Вони захищали країну на Донецькому напрямку. Всі вважалися зниклими безвісти. Під ударом опинилися пункти управління ворога. Так, під ураження ЗСУ потрапили склади матеріально-технічних засобів Російської Федерації в Степному та Хрустальному на Луганщині, а також у Вікторівці Запорізької області. Уражено радіолокаційну систему СТ-68 у Роздольному в Криму. Також підтверджено пошкодження винищувачів Су-33, МіГ-29 та безпілотника «Оріон» на аеродромі Витязево в Анапі Краснодарського краю Російської Федерації. Чоловіки зможуть

російських ракет і дронів. До переліку майбутніх закупівель увійшли системи протиповітряної та протиракетної оборони, ракети, боєприпаси та радари. Цьогорічний парад в столиці таки відбувся. В День Незалежності над Києвом пролетіли ударні дрони, Дніпром пропливли морські БПЛА, а містом проїхалися наземні роботизовані комплекси. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин вже згодом. З вами була Юлія Грінченко. MFM Station. Dance Hit Radio.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз. Вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом бізнес. Акція дія з 1.07.30.12.2026.
2: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
3: Викликай швидке вантажне таксі 2040. З мобільного безкоштовно.
0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 300.

0: Харків сьогодні.
1: Харківська міська рада готова надати фінансову допомогу для відновлення житлового будинку на вулиці Воробйова, 10, який був пошкоджений внаслідок ворожих обстрілів. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Будівля є пам'яткою архітектури місцевого значення та перебуває на балансі Харківського автотранспортного коледжу. Але цей навчальний заклад не має необхідних коштів для проведення відновлювальних робіт, тому мешканці звернулися по допомогу до міськради. За словами мера, частина квартир у будинку приватизована, через що місто не може взяти його на свій баланс. Водночас вже напрацьовано можливий варіант вирішення проблеми, і після певних юридичних кроків місто зможе профінансувати основну частину відновлення будинку.

Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному. 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
2: Акція діє до повного розпродажу складу.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
3: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 16 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Я Юлія Грінченко. Мої вітання. «Гріпен» для України будуть. Сибіга заявив про підготовку винищувачів для захисту неба. Так Швеція готує передачу Україні 16 винищувачів «Гріпен» на початку 2027 року. Ще 16 «Гріпен» планують поставити з 2029 року. Окрім того, міністри обговорили створення антибалістичної коаліції, отримання Україною додаткових засобів перехоплення, посилення санкцій проти російської ракетної програми, а також українсько-шведську співпрацю у виробництві безпілотників. У Чернігові вже 17 поранених через удар дроном по 9-поверхівці.

Кові будівлі підсвітили синьо-жовтими кольорами з нагоди 35-ї річниці незалежності України. В Отаві кольорами українського прапора підсвітили вежу миру на парламентському пагорбі та офіс прем'єр-міністра Канади. В Лондоні синьо-жовтими кольорами засяє Вестмінстерський палац. В Брюсселі – штаб-квартира Єврокомісії «Барлемон», а у Молдові – будівля парламенту. На цю хвилину це вся інформація. Більше новин почуєте вже згодом. З вами була Юлія Грінченко. Thank you.

0: Реклама на МФМ. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400. Підзвичкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.12.2026. Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050-343-03-44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
2: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
3: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.armia.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Он найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-123-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
0: Надія є.

0: Харків сьогодні.
1: Харків відсвяткував День міста. З нагоди 372-ї річниці заснування міста та 83-ї річниці його визволення від нацистських загарбників пройшов урочистий концерт. У заході взяв участь міський голова Ігор Терехо. Він привітав присутніх із серпневими святами. Під час концерту освітян, медиків, рятувальників, комунальників та інших харків'ян нагородили нагрудними знаками за заслуги перед містом Героєм України Харків та цінними подарунками. Крім того, в оновленому сквері на вулиці Університетській пройшло проєкційне мультимедійне шоу. Візуалізація охопила історію Харкова від 17 століття до сьогодення.

0: Реклама.
1: 20-40 набирай, свій вантаж нам довіряй. Швидко речі відвезем, та ще й бонус повернем.
2: Викликай швидке вантажне таксі 20-40 з мобільного безкоштовно.
3: 30!

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція діє до повного розпродажу складу.
4: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
5: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
6: Надія є. Соціальна реклама.
7: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
6: Надія є. Соціальна реклама.
8: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head. 5 days on the

0: Ми з тобою любили, передивиш навік, і висіли разом, ми як вишні в небі.
1: Чом ти так на мене?
0: Схоже, моя бейбі. Думав, вишні стиглі, а вони зелені.

0: MFM station. MFM. MFM. Ідеальна станція існує. MFM.
1: В країні 17 година.
2: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
3: Далі коротко про головні події станом на цю годину. За мікрофоном Юлія Грінченко. Мої вітання. Збройні сили України уранці для смерчів і торнадо. У ніч проти 24 серпня Сили оборони України уразили комбінат «Каменський» у Ростовській області Російської Федерації. Підприємство виробляє тверде ракетне паливо для боєприпасів реактивних систем залпового вогню «Ураган», «Смерч» і «Торнадо». А після удару на його території зафіксували пожежу. Зниження мобілізаційного віку нижче 25 років наразі не розглядається. Натомість Генеральний штаб обговорює питання про зниження мобілізаційного віку від 60 до 50-55 років.

Але прем'єр-міністр Великої Британії Енді Бернхем заявляє, що Лондон підтримуватиме Київ у довгостроковій перспективі. Нова відзнака від Зеленського. В День незалежності України президент Володимир Зеленський вперше вручив нову почесну відзнаку «Вдячність українського народу». Її отримав народ Великої Британії. Ця нагорода була заснована лише 20 серпня указом президента. Вона має засвідчувати повагу та вдячність народу України народам іноземних держав, які підтримують Україну під час війни. Йдеться, зокрема, про військову, гуманітарну та фінансову допомогу, політичну підтримку, а також прихисток для українців. На цю хвилину це вся інформація. Наш наступний випуск вже за годину. З вами була Юлія Гриць.

0: Реклама. Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом «Бізнес» та гарантією до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
1: Мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.30.12.2026.
0: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки

0: Харків сьогодні.
1: Національний фестиваль «Схід Опера Фест 2026» відкрився в Харкові. Його організував Харківський академічний театр опери та балету імені Лисенка за підтримки міського голови Ігоря Терехова. Протягом 28 фестивальних днів Харків прийматиме театри з різних міст України. Ігор Терехов наголосив, що географія учасників промовиста. Попри війну, театри з різних регіонів їдуть до Харкова, а місто майже на місяць стає місцем зустрічі української культури. Усі фестивальні події проходитимуть у захищених просторах. Щонайменше половину місць планують безкоштовно надати військовим, ветеранам, родинам загиблих захисників і захисниць, переселенцям та іншим соціально вразливим категоріям.

0: Реклама.
1: Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M+ на проспекті Аерокосмічному 314Б діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на mazdamotors.hua. Якщо Mazda, то в Alpha M+ на Аерокосмічному.
2: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097 719 400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
3: Акція до повного розпродажу складу. Thank you.

0: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050 343 03 44.
1: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
2: МФМ. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 18 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі час новин. Далі про головне. Перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Італійська підтримка.

і своєю чергою отримала орден від Зеленського. Як вказано на президентському сайті, орден вручається за видатний внесок у захист миру та свободи на європейському континенті та на знак вдячності народу Республіки Молдова за мужність українського народу. Сандуш отримала орден княгині Ольги першого ступеня – одну з найвищих державних нагород України.

упевненість, що, незважаючи на геополітичні потрясіння, майбутні покоління білорусів та українців збережуть вікові дружні та родинні зв'язки, а Мінськ і Київ відновлять взаємовигідну співпрацю на засадах довіри, поваги та рівноправності. І наостанок Лукашенко побажав усім громадянам України здоров'я та процвітання, а їхній країні – миру та щастя. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик. Ще почуємось.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Увага! Найкращий час купити Audi Q8. Тільки зараз вигода до 10% на Audi Q8 з пакетом бізнес та гарантію до 5 років. Audi Q8 – культовий позашляховий купе. Ефектний, вражаючий, динамічний. Найбільший Q у найкращій формі. Запрошуємо до Audi на Шевченка 135. Подробиці за телефоном 098-717-400.
2: Підзначкою мається на увазі комплектація автомобіля з пакетом «Бізнес». Акція діє з 1.07.31.2026.
1: Реклама на МФМ. З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Навколо хаос, звуки шахедів та ракети. Наша мета – це тиша, спокій та впевненість. Перший окремий штурмовий полк. Долучайся. Деталі на сайті davinci.army.
3: Надія є. Соціальна реклама.

Anthropic готується до рекордного IPO. Supermicro звільняє співробітників через розслідування щодо постачання GPU до Китаю. Apple скорочує команду Vision на тлі змін пріоритетів. А також Alibaba активно переходить на власні чіпи для хмарних AI-сервісів. А український Монобанк тестує нову бізнес-нішу з EventMate. Все це найцікавіше зі світу технологічного бізнесу за минулий тиждень. Спробуємо новий формат. Мої щирі вітання в студії про мікрофоні Техно Микола. Поїхали. Це Hightech Pro. Програма про високі технології в житті. Компанія Anthropic, розробник чат-бота Claude, може подати заявку на IPO вже наприкінці серпня та прагне встановити новий рекорд, перевершивши навіть IPO SpaceX за обсягом залучених коштів. Очікувана оцінка компанії перевищує 2 трильйони доларів. Компанія-розробник та виробник серверного обладнання Supermicro звільняє співробітників після внутрішнього розслідування щодо участі в схемі експорту серверів із GPU NVIDIA до Китаю в обхід американських експортних санкцій. На тлі цього Alibaba Cloud активно переходить на власні чіпи, щоб підвищити маржинальність своїх AI-сервісів і скоротити залежність від західних постачальників. Подекуди кажуть, що Китай розробив власні літографічні машини, які можуть конкурувати з голландськими, тож, можливо, вони за крок до власної технології виробництва сучасних технологічних мікрочіпів. При цьому ж та ж Alibaba звітує про 45% зростання хмарного AI-напрямку. І при цьому падіння прибутку на 75% – все це через різке зростання капітальних витрат і ціни на вже згадані раніше чіпи. Apple звільняє щонайменше 60 співробітників з команди Vision. Якщо забули, це їх такий шолом віртуальної та доповненої реальності. Всі вони займалися VR та AR і на тлі перегляду стратегії розвитку просторових технологій підпадають під скорочення. Монобанк запустив партнерство з українською платформою EventMate і слідом за своїм маркетом, базаром, намагається вийти на новий ринок. Ринок сервісів для організаторів подій. Що з цього буде, подивимось. Ну і наостанок OpenAI наздоганяє Anthropic, вже згадані на початку випуску, за темпами зростання частки бізнесу клієнтів у США. І хоча обидві компанії зберігають нестабільність позиції через швидку еволюцію AI-моделей та перетік клієнтів від одного к іншому, але загалом тренд зростаючий, і це надихає компанію, ну і впливає на вже згаданий на початку випуску рекордний IPO. IPO, якщо що, це розміщення акцій публічних, які можуть купити хто завгодно, навіть ви. По цьому ж на сьогодні все. Почуємось в наступних випусках програми.

0: Реклама на МФМ.
1: Не чіпай важкий багаж, це вантажник зробить наш. Сам сиди, відпочивай, 2040 набирай.
2: Викликай швидке вантажне таксі 2040 з мобільного безкоштовно.
3: Спекотні знижки на автомобілі Infiniti до 35%. Infiniti QX50 та Infiniti QX55 2024 року за супервигідною ціною. Преміальні кросовери Infiniti – це ефектний дизайн, потужний двигун, повний привід та комфорт без компромісів. Подробиці за телефоном 097-719-400. Місто Харків, вулиця Шевченка, 135.
4: Акція діє до повного розпродажу складу.
0: Реклама на МФМ.
3: З питань розміщення реклами телефонуйте 050-343-03-44.
4: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
0: Надія є. Соціальна реклама.
5: Шановні мешканці громад Харківщини, Центр координації протимінної діяльності при Харківській обласній військовій адміністрації застерігає. Небезпека вибухонебезпечних предметів у нашому регіоні залишається вкрай високою. Будьте обережні! Якщо ви виявили підозрілий предмет, у жодному разі не торкайтеся та не наближайтесь до нього. Озирніться довкола та переконайтесь, що поруч немає інших загроз. Обережно відійдіть на відстань не менше 300 метрів тим шляхом, яким прийшли. Негайно повідомте фахівцям за номером гарячої лінії 0800 33 10 40 або за телефонами 101 чи 102. Бережіть себе та своїх рідних. Пам'ятайте, ваша уважність рятує життя.
6: 16-й армійський корпус. Фортеця Харківщини. Поки ми стоїмо на бойових позиціях, у містах світяться вікна. Поки ми тримаємо рубежі, життя триває. Ми захищаємо не лише землю. Ми захищаємо право України жити. 16-й армійський корпус. Окремо сильні, разом непереможні.
7: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073 002 3023.
0: Надія є.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 19 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини щогодини.
5: Далі коротко про важливе, як синіє Сьомчик, мої вітання. Рідкісна здобич. Екіпаж FPV 1-го окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла знищив на Гуляйпільському напрямку портативний супутниковий інтернет-термінал російських загарбників Spirit-030. Він є рідкісним пристроєм, який росіяни використовують як замінник терміналів Starlink. Діаметр антени цього обладнання становить лише 30 сантиметрів, що значно ускладнює його виявлення. Російські війська почали масово розгортати термінали Spirit-030 після березня цього року. Змістовна розмова. Міністр оборони України Євгеній Хмара обговорив з міністром закордонних справ Німеччини Йоганом Вадефулем фінансування української оборони, посилення протиповітряних спроможностей та розвиток довгострокової взаємовигідної співпраці між країнами. Хмара подякував Німеччині за сильну і послідовну підтримку України. Інфляція пришвидшилася. Як зауважили у Держстаті, у липні 2026-го зростання цін виробників промислової продукції було зумовлене передусім подорожчанням постачання електроенергії, газу, пари та кондиційованого повітря одразу на 6,4%. Водночас річний показник промислової інфляції минулого місяця став другим із початку року і досяг 42,5%. Нагадаю, ціни виробників промислової продукції в Україні у червні цього року зменшилися на 4,1% до попереднього місяця. Рекорд України. На Одещині під час фестивалю «Пан Борщ» господині приготували 300 літрів борщу за родинним рецептом чекаленків. Рекорд зафіксували у Національному реєстрі. Рецепт цієї страви має глибоке історичне коріння та пов'язаний із родиною видатного українського громадського діяча, мецената і патріота Євгена Чекаленка. А обійстя Чекаленка було розташоване у селі Перешори, що на Одещині. Наразі це всі новини. Для вас мовила Ксенія Цьомчик. Більше за годину. Почуємось.

0: Реклама на МФМ. Зараз, як ніколи, потрібна швидкість реакції та впевненість в керуванні. Помірні витрати та практичність. Шукаєте автомобіль, що поєднує ці якості? Японський бестселер Mazda CX-5. Це відточена керованість та еталонний комфорт, вражаюча динаміка та зразкова економічність. В автоцентрі Mazda Alpha M Plus на проспекті Аерокосмічному 314B діють спеціальні ціни на автомобілі 2026 року. Автомобілі в наявності. Випробуй Mazda CX-5 на тест-драйві. Подробиці на Mazda Motors KHUA. Якщо Mazda, то в Alpha M Plus на Аерокосмічному.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів вашого оператора.
3: Надія є. Соціальна реклама.
4: Брате, я не знаю, що змусило тебе піти, але знаю одне. Ми всі пройшли через моменти, коли було надто важко. Якщо ти готовий, повертайся. У 113-й тебе зустрінуть не осудом, а готовністю знову стати поруч. Бо найважливіше зараз, щоб ми були разом. Телефонуй 097-127-78-56. Чекаємо. 113-та Харківська окрема бригада територіальної оборони.
3: Надія є.

0: Хочеш клікай, хоч дзвони. 30-40 набери. З мобільного безкоштовно.
1: Реклама на МФМ. Для розміщення реклами телефонуй 050 343 03 44.
2: Дзвінки згідно тарифів у

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 20-та година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: Коротко про найважливіше саме зараз перед мікрофоном Ксенія Цьомчик. Хороші новини від Макрона. Франція прискорює постачання ракет ППО України та передає ліцензії на їхнє виробництво. Про це повідомив президент країни на засіданні коаліції охочих. Крім того, французька сторона прискорить виділення і фінансової допомоги. Неймовірне обурення. У Росії погрожують завдати ударів по українських підприємствах, які виготовляють далекобійні озброєння. Саме так у Кремлі відреагували на плани Британії передати Києву дані про ракета «Скальп». Традиційно речник Путіна Пісков звинуватив Лондон у безпосередній участі у війні та спробах зірвати мирний процес. Нагадаю, британський уряд дозволив розкрити для України засекречену інформацію про британські компоненти далекобійної ракети «Скальп». Доставка зерна. Як інформує Володимир Зеленський, попри спроби Російської Федерації, наразі немає тотального блокування зернового коридору. По 3-4 судна на день заходять і виходять. Для розширення можливостей коридору триває робота у двох напрямках, зокрема переговори партнерів із Росією та посилення системи ППО. Ніякої Маші, а тим паче ведмедя. Ютуб заблокував на території України три канали російського мультсеріалу «Маша та ведмідь» – російськомовний, україномовний та англомовний. Усі три канали зазначені в санкційному рішенні РНБО, введеному в дію указом президента України. Блокування цих каналів обмежує доступ цього контенту до українських дітей і позбавляє Росію ще одного майданчика для заробітку та гібридного впливу. Пам'ятна монета. 24 серпня Національний банк ввів у обіг пам'ятну монету до 35-річчя Незалежності України. Дана монета має номінал 20 гривень, виготовлена зі срібла, а її тираж – до 5 тисяч штук. Серед іншого, на аверсі монети зображено руку військового, що тримає щит. Угорі зображення дитячого малюнка, що слугує талісманом для захисника. Це і всі новини. З вами була Ксенія Цьомчик. Почуємось за годину.
0: MFM Dance Hit Radio.

0: Надія є соціальна реклама.
1: 23-я окрема механізована бригада сухопутних військ Збройних сил України запрошує до своїх лав. Ми потребуємо саме тебе. Від водія і піхотинця до оператора БПЛА. Робота є усім. Звертайся за телефоном нашого відділення рекрутингу 073-002-3023.
0: Надія є соціальна реклама.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 21 година.
4: Українська служба новин. Ми робимо новини. Щогодини.
5: В ефірі «Час новин». Головне про події в Україні та світі станом на цю годину. Я Ксенія Цьомчик. Вітаю. Ще 10 українських полонених вдома. Їх 24 серпня Україна повернула в межах спеціального етапу обміну через Білорусь. Серед 10 воїнів – військові ЗСУ та Нацгвардії. Вони захищали країну на Донецькому напрямку. Всі вони вважалися зниклими безвісти. Дякуємо за захист кожному з них. Мільярди у День Незалежності. ЄС виділив Україні понад 6 мільярдів 100 мільйонів євро. Гроші підуть для закупівлі озброєння. Фінансування спрямують насамперед на засоби, необхідні для захисту українських міст від російських ракет і дронів. До переліку майбутніх закупівель увійшли системи протиповітряної та протиракетної оборони, самі ракети, боєприпаси та радари. Коли наступне засідання? Президент Володимир Зеленський заявив, що Україна попросила учасників коаліції охочих не робити перерви між засіданнями і зібратися вже у вересні. Також президент зазначив, що 24 серпня під час засідання Україну підтримали військовими та енергетичними пакетами. Тоді ж прем'єр-міністр Великої Британії заявив, що Лондон схвалив рішення поділитися технологією виробництва «Скальп» з Україною, а МЗС Італії анонсувало новий пакет допомоги. Долар дорожчає, євро дешевшає. Про це свідчать дані на сайті Національного банку України. Долар подорожчав на 5 копійок, євро подешевшало на 9 копійок. Офіційні курси валют на вівторок, 25 серпня, становитимуть 1 долар США – 44 гривні, 70 копійок, 1 євро – 52 гривні, 15 копійок. Перша перемога України на Євро-2026. Наші волейболістки побороли Австрію з розгромним рахунком 3-0. Гра відбулася в Чехії. Наступний матч на сині-жовтих чекає вже 25 серпня о 20:00 за київським часом. Тоді Україна зіграє проти Чехії. Це і всі новини на цю хвилину. З вами була Ксенія Цьомчик.
6: MFM Station.

руках, як і чисто у неї душа. Коли її побачив, зупинився шар. І окрім неї нікого не вид. Мені

0: MFM.
1: MFM.
0: Dance Hit Radio.
2: Розкажи мені свої сни. Розкажи про безсоння. Свою загадку поясни. Ми давно не сторонні.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.
3: В країні 22 година.
4: MFM. Dance Hit Radio.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM. MFM. Dance Hit Radio.
3: Who you testing?

0: MFM Station.
1: Я прокинувся вранці, не зустав не моє ліжко. Якось все пішло дуже стрімко, якось не по плану обійми. Залишив холодний сніданок, сьогодні до на світанку. Ти зі мною будеш на фото, щоб я завжди міг пригадати.

0: Skeezers.
1: MFM Station.
2: MFM.
1: MFM.
3: Идеальна станція існує.
1: МФ.

0: MFM station.
1: MFM.
0: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.

Нам здається, ми вічні. Нам здається, новий рік завжди буде в січні. Нам здається, можна відкладати на завтра і казати вголос, пробачте, не варто. Нам здається, що раз рік до Бога, то норма. І здається, зміст не так треба, як форма. Нам здається так, що аж ніч не спиться. Та коли здається, то треба креститься.

0: Hey DJ, where's the bass?
1: MFM, Dance Hit Radio.

0: FM station.
1: MFM.
2: Ідеальна станція існує.
0: MFM.